Chobananba, ta nga tsui chanto ni bi senpa po nyema ya konga li rudo sinru tanji la pewe le ji, pa yo ja zatang si ba di ni ca di. Xiang la men tu ni lasa ba koto yo bi senpa po cangwa di chin ja re go si bi le ji, angu gunga jin si ba di don ji yin. Le ji de konga lasa la yo bi ago do ji cirin do a ji nyema la mo ya chintzang choma la pe ni, chintzang chan tuin ta ni mi cirin yu yu mendu xe jin yin si, ta ji di nyata jin yin go.

ya me je su li nge lo ti ya ha ba she se ma re le ya te mo na ke go li tu ya te ren le ma ta mo de ya ma ha so ta li ma to na ya ki po lu

Shang me leng jia ru sa sha la ya ta ta re re he shu na re la ya pa gu go da she mi pe ya ya ni de pa ra cha se ya nga ja tho